Jeg håper du har en fin start på uka din, og så jeg klar over at jeg snakker mye om helse og forskning og den type ting, men jeg ønsker jo ikke at dette skal være et rent helseprogram heller. Allikevel så det mange der ute, og det vet jeg, for jeg har hørt mange snakke om det, mange som på jakt etter ungdommens kilde. Og nå som ungdommens kilde funnet, så skulle det jo bare mangle, om jeg ikke tok det med her, du skal få høre ganske snart.

Der var det gjort, ja. Der var vi ferdig for I dag. Jeg sitter her igjen om 22 timer, så hvis du gira og synes dette var trivelig, så håper jeg at vi kan sette oss ned sammen igjen I morgen. Eller du trenger jo ikke å sitte, du kan jo gjøre hva du vil mens du med meg her for så vidt. Vi kan bare lage litt bakgrunnsstøy og sørge for at du får en fin tirsdag I morgen. Men først og fremst ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det!

Ja, det heter ikke timmerne i Danmark, det heter timmerne med en M i Danmark, timmerne med deg med Too Heartly mener. Altså husk at det var Candela fra Sverige som gjorde denne sangen her originalt. Det er litt usikker, for det var kanskje ikke det, timmerne med deg. Jeg skal se om jeg har den i arkivet mitt, så jeg ikke sier noe gærlig åt deg nå. Timmerne med deg, det var vi seks var det som hadde timmerne med deg, vi seks var det som hadde den, da fikk jeg rette opp i det, beklager så mye. Her kommer en sang til fra Too Heart. Dette er titelmelodien på plata, det kommer rundt 2002. Her er det en norsk opphavsmann, nemlig Kjell Ivar Westrom, som sang i Jets på den tida. Dette er sangen Som et eventyr.

Jeg har jo kommet et annet spørsmål, en annen kommentar om landesorg og humør. Det har kommet et lite savn etter å snakke om hva kongen betydde. Dette har jo jeg levert over til mine nydelige kolleger, for hvis jeg skal sitte og snakke om sånt, så vil det bli utrolig størselig radio å høre på, tror jeg. Så derfor har vi kommet frem til at jeg prøver å fortsette som før.

håper du har en fin start på uka din, og så jeg klar over at jeg snakker mye om helse og forskning og den type ting, men jeg ønsker jo ikke at dette skal være et rent helseprogram heller.

Der var det gjort, ja. Der var vi ferdig for I dag. Jeg sitter her igjen om 22 timer, så hvis du gira og synes dette var trivelig, så håper jeg at vi kan sette oss ned sammen igjen I morgen. Eller du trenger jo ikke å sitte, du kan jo gjøre hva du vil mens du med meg her for så vidt. Jeg kan bare lage litt grann bakgrunnsstøy og sørge for at du får en fin tirsdag I morgen. Men først og fremst ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det! Thank you.

Ja, det heter ikke timmerne i Danmark, det heter timmerne med en M i Danmark, timmerne med deg med Two Hearts, jeg mener. Altså husk at det var Candela fra Sverige som gjorde denne sangen her originalt. Det er litt usikker, det var kanskje ikke det, timmerne med deg. Jeg skal se om jeg har den i arkivet mitt, så jeg ikke sier noe gærlig åt deg nå. Timmerne med deg, det var vi seks var det som hadde timmerne med deg, vi seks var det som hadde, da fikk jeg rette opp i det, beklager så mye. Her kommer en sang til fra Two Hearts. Dette er titelmelodien på plata, det kommer rundt 2002. Her er det en norsk opphavsmann, nemlig Kjell Ivar Westrom, som sang i Jets på den tida. Dette er sangen Som et eventyr.

0: Men siden vi får...
1: Du, Spydevold.
0: Osvold, ja.
1: Glem det der, men de der, ja. De med syklistene, det må du ta på en gang, altså du som i radioen, kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer, trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
0: Jo, men det skriver dette, Sittum, takk.
1: Ja, fin.
0: Ja, morgen.
1: Hei.
2: Blusstrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blusstrain.